Kiss FM niyo igiteze amatwi, hanyuma hari umuntu bantumyeho yitwa Sandrine, hanyuma uwo ntumye ni umugabo we ngo bamaranye umwaka n'igice yitwa Venuste, gusa nimero ye ndi kwihamagara igihe atayikuraho. Uyu mwanya wose nayo ndi kumuhamagara ahita yikuraho, sinzi niba network cyangwa se itariho, ariko Venuste madamu wawe rwose namubuze kuri telefone.